na hara mai ra ai e e tama kua mau I te taira aira rika ana rā hika e hika e pikari mai mana wāreka mai e ha ringa rau pārenga māre na ko au koko weko tāu wā yumi kupa hapa ni ukore e mihi mana e pai ana naku ari ki hai ana rā hiki ana hinema he tamahi a kai ana ue tika tonu watu e ue ue ana.